0: Cobrando.es. Recuerda, solo cobramos si lo recuperas.
1: Segund blocuri de calitate și ieftine.
2: Unde?
1: Baruca, material bun, clienți.